oli nazala ki omubiri kati nze we nakkiriza omwoyo oli n'agwa ku bulamu bwange n'enfuuka ekitonde ekipya Yesu Kristo n'andeeta mu lunyiriri olw'okubeera omwana waani omwana wa Katonda tweyongereyo 13 abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala okw'omubiri newankubadde okwagala okw'omuntu mulokole munnanga oli eyo tewazaalibwa musaayi ekyo wenkinnyonnyola omusaayi guno nze we mbanga abaana be nazaala oyo sayansi mungi nnyo wetuba kumuleetaano ku radio naye tetwazaali kyoba omanya nti tewazaalibwa musaayi tewazaalibwa maama wange ne tata wange tebamala kwegatta nze Kristo okujja okundukola oba okunnunula oba okunfuula omwana teyamala kwegatta na maama wange saazaalibwa okugamba nti okuzaalibwa omuki omubiri ate tetwazaalibwa kwegomba kw'omubiri nti nze ngenda kwegomba gundi ngende ensule naye nkole ki ebyo byonna tetwa okumanya nga Katonda wakitiibwa

0: we kuba kuuliriza radio erindala yonka usonga Royal Radio
1: bam bam
0: uulire ivote.